0: yang Musa syahr yang dewah lajuk mun galmed yang yotpa nikwa mendangis tamo chentong chikpo sheanna kuri zadul bakan kunishidiana insuk e chikpo kui dushman kunishidiana ni shea in khanpos dushmani zulmi faryat byas ni musai phyakpos khwe ka zgwak chik tanganna khwe faisla sons zes yu shetani yachasin pa tarshat kho khollam khulla lamstor byakhan in hazrat musai phyakpo shahriyanu miun lastakhfamet yu musa inzirbat pao khungama ghaflat na galmediyot de waqat peanu hazrat musai tarafdar na کوئی دشمنی طرف داری بری آنو تھامو گوین تھون نارک کوئی استغاثی کا حضرت موسیٰ فیقو تھونے دے دشمن پو فلت بس دے فیصلہ بس دے لشک پے کا دے تھامو بیا چسکن فتنہ فساد بیا چسکن شیطانی لس ان نی شیطانی لس پچی ان کھو لمستور تنگھن ان کھو تمام گا سوچک لسا صحیح لم کو ختم بسے لام ستوری لام یان کھرکان این
1: صدق اللہ العلی العظیم
0: تون منا چھو عشیبا کھدران کسل بیون کھان این

میلش مائن بھارتی کاؤنسل آئی سی ڈبلیو اے سلور جوبلی وقس پہ کا گرخ نئی دلیا اعلی میاو چیک ڈیلی سٹرولی کا از ان تامی فیوسبو چوکشی کی لکچپ شن سول چیگن زرے از سر بسوں کھوجا آئی سی ڈبلیو اے سنا لوستوں نس میں نشونگس نردن سکپا وکسیت بھارت پیش تخسنا اولا لکچپ شیمی نا کھچن رول چیک ادا بینچک ایو تین زرین اسرین لیفٹنٹ گورنر یونین ٹریٹری لداخ شری ونے کمار سکسینہ درنگ چکشی کی ریسی دچی کی زنسکار تنمو لگ گھسک بس یکما اسپا دی فیسٹیول پہ درنگ گھما جگہ ملدک سے میما سنی زنگزان ایمبو کھاک لین تنمو لے گنا دوکچن نرچو سے انجرین زنسکار ازلل دن میکن فلغا دیو گھما فیسٹیول پہ انجرے زر سد دی وقت لیفٹنٹ گورنر سٹال سخیل تعلق بینچک ڈوکسا ایگزیبیشن پوس تانیت کھن لخصو کریمز زازو تھنزو دونا دکزو لانزونا چلاغون اسکور لانگ تعلق بس لوکسو یارگی سلا سنی ورچوئل زوستے کا گوزک بس خوزان ڈگری کالج زنسکاری لوکور رسالا شسرا پانگ گوزک بس گاؤن لا گون بو رنگ جونی پوسٹل کور پو بھارتی ڈاگی لکھتوتی کا بس یوت خان ان مین دوزدان پو نگرگن لیفٹنٹ گورنر از زنسکار لا ضلع تھپچاؤ صرف انتظامی خدمات ان سخ لپ چکچا زمین ما خطے لخصو خرچن کھم سن لا سکیت نا سترون لخصتان سے میل گھن پو لر تخصنا چھا چکچاؤ ان زرین دی جاقما اس پل تن موز لے گینا لخچپس ننگم بو دون لکھر بیمینر دیانگ ما بینچک زنسکاری میما سن لا مبارک بات تانس دھیان چوکلا زنسکاری گون پاؤن ریون اور گیم سون دونا ٹریکنگ روٹ انس بسے میما سن لے گنا خاکچن ارچو سے انجرین زنسکاری دی فیسٹیول پو یونین ٹریٹری لداخ سی آفیشل کلنڈری نقشہ انوک کھون سے میولی تھوکی کا کھون سی ینگ اگا سی الزاو چکپا لداخ سی انوک سرحیانس پا منگلاک فنانگ اغا بسان کھیموس زیک سکور بس انجرین از گیا سریت سکور ہیانس پا منگا لاکھ سمنر دن چون اچک دونا ستون سمچو سخصم بسن کھیمو گیاغر سکور ہیانس پا درسے ہیو تے انجرے سر بسن بھارتی سرکاری براڈ کاسٹر دور درشن اس درنگ کھری ترکچنا اردونی ریسی چھکشک پو مل ینکھوں دی سرکاری براڈ کاسٹر پو سنا لوستوں چگنا ارگوب گینا غبچونا ارگوی لوا تجربہ بے زوستے کا آل انڈیا ریڈیو نالزونس ٹیلی ویژنی نشریات سگ گوزک بسکھن ان من نمزے گایا چگنا فلاغا دی براڈ کاسٹر پو اطلاق سا لپ چکچا کریمس پلا سٹرون رخستانچا دوناز گیستری تی چک ڈیری کھخچن پلیٹ فارم چک الدن انزرے اسر بسوں گوے لپ تھام پو سٹلائٹ ٹکنا ڈائریکٹ ٹو ہوم خدمات پو اسٹرولی کا نیمور فیصد اور کھی تھک پو مرچی سکپا ایوت انزرے اسر ان دیون ان من درس حق پے پورگی خبرون بجردن منٹ گی شرسا خے پورگی خبرون کھرے یان ینتی دنوک حاضر چھت دیمن پنگا ایزن شاز دبوس یچو خدا نا سامانی فقرین

La di melian uskyot zare molba chendu. Waqs na tarikh po septembri chup gyadla motugi tusot nguikana tusot jbizakpa. Di melian usakba chikri gyala sunma kyunkhani sagyatpan la pene nganpa tangcha inzirinduk. Numaij la jakpi chizkuni ming ponar siz po jitukladuk. Sun gram rgya sunmi patak na phute chongse yung maar gusha inzu. Yandana zola mendoqi promachik kasum chongnaang hincha inzu. Pesbaba ser taqswa bifia yantes Chief Agriculture Officer Kargili daftar na rabita bazar. Headquarter Assistant to Deputy Commissioner Kargil ke gitala ke mutabik 13 September Headquarter Assistant to Deputy Commissioner Kargil itala nazum se 13 سپتمبر کنا 20 سپتمبر 2026 سقپا لینا کرگل لا میڈیکل کیمریک مللا کھونچین سو دی کیمپو اشوکا مشانیس ایمز نئی دلی سپر سپیشلسٹ ڈاکٹر نیروکسکا مللا کھونچین زرندو دینات پیانو دی کیمپ پیانو فرمچک ناتونی علاج بچائن سو کرگل لا دی کیمپو 18 کنا 19 ستمبر 2026 سقپا مالا کیوں چاہیں مولندو دی تلاو اچھا سقپا لپسین ہیڈ کوارٹر اسسٹنٹ ٹو ڈپٹی کمشنر کرگلی چھوڑنا

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بچاردن میرڈی شور ساغے پرگی خبر انکھرے انتی دنگا احمد علی ترابی وزیر دفاع راجنات سنگھ از دیرنگ ڈی آر ڈی او نا سنتی بریاں لقلین پس بھارت دفاع چلک چوکن یولچی کی زوستے گا میولی ملسے کلتن انجرے اسر ست از یستری تیرگیل سا ڈی آر ڈی او سنتی لقتو تی گرپس ویمرش 2026 پر نگرغن جناب سنگھ از ارگل بھی لوکھاچی گیا نوک ڈی آر ڈی او س میزائل پیکنتان سے راڈار چھپا تھامے نمبری نگنتان سے چھمردنی لکچھا چھپا الیکٹرانکی تھامے لکچھاو نکنتان سے چھوسما زہانت سپا تھمو گامی انو کھوٹنگا تستا نینجر ایسے رین جناب سنگھ سے ڈی آر ڈی او دفاع پھیوکس پھیانگ چل چل نا یارگیا سمینگ نا چھو تنظیم چک انجریاں اثر ست صدر جمہوریہ دروپتی مرمز درنگ سکھیتی قید خن سماجی تنمو نوکھائی پہ وقس پہ کا ازگیسٹریت فیسسان اوڑے سے مما سن لا مبارک بات تانس سوشل میڈیا پوشی کا صدر جمہوریہ نوکھائی پو کھم سیر گستون چکسا من ما سماجی تقریبات نا شنگنڈونگ کھمچس یقنس دونا ڈسو تو نتھوک سے دون سگے بریاں تھود لکس پور تن پور چے مینا لیگینا لخچپشن اسٹرول چک انجرے اسرین نائب صدر جمہوریہ سی پی رادا کرشنن اس دری میول گاؤں پو دخسن لخسور قبلس بردوچن نمزے انکھر یوت پنا نئی دلیا برکس سربراہ گرفس پہ لخچپشن گرل سر پو فیسپا بسے ستودرا بے استرولچک انجرے سر بسوں میولش مائیں بھارتی کاؤنسل آئی سی ڈبلیو اے سلور جبل

اس کے جق بہ نظم سے ملین کھیوں مزرین کھوں بہارتی منگبیوں انجینئر نیانہ چک چک ان منظر اثرین وزیر اعظم اس دوسلہ مخشگندم وسورا چھسلک سے بلٹن فروچگین از یسری تیس چوکھے مینا کھنتی چوسنا لینس کھن گم بانی استودربس امریکی وفاقی جس چکس ٹرمپ انتظامیہ دسما قانون پیکا فی الحال چکس گخستانس گوینو گیغا ریفرون نا صحافیون سغی دکچس پیکا شنٹے بسیس گخستان چسیس پیرا تانسیت کھن ان من دیٹر چھت پوز میو لیشیس لین کھن فرون لفن کھیچے اردیان ما یو تینزر سر بسان ماسکوسیٹس پر ڈسٹرک جس پوز دی پالیسی و ملین کھون چاز بسی امریکی محیشت نا شیس لین می پیوخس پلا زمید لچوگو از دوخر چک ایون چا انزر اثر این وزیر دفاع راجناتھ سنگھ دن ڈی آر ڈی او نے سناتی بریان لغلین پس بھارت دفاعی چالک ارچوکھن یول چگی زوستے کا میول مل سے الدن انجر ازر ست زیستری تیرگل سار ڈی آر ڈی او سناتی لختوتی گرفس ومرش 2026 پر نگر غن جناب سنگھ اس ارگل بھی لوکھا چی گیانو ڈی آر ڈی او میزائل پی کا نتان سے راڈار سکپا تھمی نمبری لنے کا نتان سے چھردن لکچھا سکپا الیکٹرانک تھمی لکچھا نکا نتان سے چوسما سہانا سکپا تھمو گھمی انک کھوتی گت استان انجرے اثر بسوں کستا خبر انسان سے کا نمزہ اسکور لا درین کرگیلو آنگی ما نمزہ او تانسلو زیان درین نیمی چھاتی تھیک پو کرگیلو آنگی شر چازدرگ اشاریا سوم ڈگری سلسیس داو نچونسلا گوندے سانی چھاتی تھیک پو چکشگ اشاریا سوم ڈگری سلسیس رتاقس نباس لیا درین نیمی چھاتی تھیک پو انگی شر چاکنیز اشاریا نیز ڈگری سلسیس یا گوندے سانی چھاتی تھیک پو دون ڈگری سلسیس رتاقس نباس دراصلہ درین یمی ساتھی تھک پون یشور چخشک اشاریا اردون ڈگری سلسیس یانگوندے سنے ساتھی تھک پور گیت اشاریا خا ڈگری سلسیس ارتاقس نباس پادوما درین یمی ساتھی تھک پون یشور چخشک اشاریا سوم ڈگری سلسیس دونگوندے سنے ساتھی تھک پور گو اشاریا اور گو ڈگری سلسیس ارتاقس نباس کھلا چے درین یمی ساتھی تھک پون یشور چازدرگ اشاریا سوم ڈگری سلسیس یانگوندے سنے ساتھی تھک پور چوزدرگ اشاریا ترک ڈگری سلسیس ارتاقس نباس دیانا چوخلا ڈسکیت نبرا درین یمی ساتھی تھک پون یشور چاشفی ڈگری سلسیس یانگوندے سنے ساتھی تھک پور گیت اشاریا اور گو ڈگری سیلسیس ارتاقس نباس دیون ان من در سقب پورگی خبر نائزین شزدبوس یش یو خدا نا ارتاقمانی فقریان

چیف ایگریکلچر آفیسر کرگیلی اطلاع چکنزم سے حسینی پاک کرگیل سپتمبری چپ جد نہ سپتمبری چرگوا نمائش کم کسان میں لیک مل لکھوں چاہیے تو لہذا سکت پا کا فونوں نہ چھے نمون لا دونا سیلف ہیلپ گروپ بھی سپون لا دی میلیان اس کے ذرے مول بچین دو واقس نہ تاریخ پو سپتمبری چپ جد لا موتگی تو سوت گوی کنا تو سوت جی سک پا دی میلیان اس سک بچ گلا سن سنما کیوں کھنی سگت پن لا پینے ان پتا چاہیے زرندو نمائش لا جق پی چیز کنی مین پنار سیس پوجی چکتا دوک سون گرام رگیا سن می پتک نا پھوتے چون سے یوں مار گوشا انسو یا دانا چولا مندو گی پروما چک کسم چون نا ہنچا انسو پیس بابا سیر تخصوا بی فیا انتیس چیپ اگریکلچر آفیسر کرگیلی دفتر نا رابطہ بازر